steinsteypu borg. Stórborgar ást á steinsteypu hjarta. Pláni hún fjöll og digital fjós. Rafknúnar ær með Stockholm syndrom.

dyggðir og lestir eru handan við hornið. Svo ég held mig til hér og hugsa málið.